Kailus kā grindās kails, kails au grindās kailu, kailu kopju rindās kailu, kā īlu tīru pienāk kaila, kails sāks rindās kailu, kailu cētu rindās kails, kails.